שמלקה, דמי לפריס הפסק הקין סלקה, שטוני בלי פמליש מלגה, ועל הזאת יגי מתגלדה. יא, רובע קורנו חמסה, סחית מכן מבדה, מוסתחיל לננסה למסה, נפסי אלה עזפת, הלווסף היית אשבח על הסף, في بالي مرتاح انا كهف على النداها ندهت قالت معاك على تحت اسف انا صراحة انا عزلت نفسي في عز الزحمة لقيت رسالة قالت لي بتاعتك عايز احرك جيش في حين ما القبلسة في رجلي تكعبل بالي في الفن مش عاوز تاني في المجد مجعبل حافظ الخطة بتاعتي ضرب الكف وبعمي رفع السقف بكعبي عيون بالليل اكيد ده الشر كان على يزبط اترمت نظرات الخبيث بالعرض وما في حيلة بيجيب من الغرب ايد قصير